0: deditako kuni mati iyo vuna hafu ya kupinda 27 mili wa wahanyi wa ukalo uleya. Kuombombangu wahanyi wa makalo yo hambana hambana muwa kungatulwa marepreza iku makalo ahombengu tutatinene o single tamati ya nzuma. Mtangeli wa district ya Shikwala Kwala achamsela titokene makhalo ya kona mani mati amangi ya wa hanze ko wa vathu vereka vetivuna kuna setwa kambe tihomu kambimo iya itsuketela ko ya chihala cha hombe chiya chinoshanisa mu wa provincia ya Gaza. Constancio Bila achamsela titokene hambiketo makhalo okare tsungu china lava ku wachivunwa ngumati amanene ngokuka makhalo ya kona ukasetulwa marepreza hambi ni sisima samati sikangaha kakunene ngu ntamo
1: au karateka sempre sta karateka mashika da karateka ntamo porque ni marepreza ni swa marepreza lo nga pfuletela yo fika machuma ni mambiri swa ku mata kota ku mapairo ku bona tsungu swa ku tala swa ku mata makuma ku makuma a kuma mati pra matirisa woshi tsongo tamben pra kuta pruza ato.
0: Iti matwi ya mtangeli wa district ya Shikwala Kwala Constancio Bila achi chamusela ta mati ya wa mafanila kuwa me hanyisa chitsungu kambi moita ko ya chihala cha hombe chia chino umelela muwa provincia ya Gaza kukuchi chakati nguwa kachikaka kachia chidano akutito El Nino.
2: Kama tsiku ya wamata kukuna vana kuchikata tetele na ku nidibindo da udimi 2026-2027 kambe va dimi va wambatita kuba kuni itime unkwene la maila nulikuba kumaneka na kuchina va na kuchipaludisa tetele na ku ni udimi kucha provinsi ya Gaza. Tio kasi ramba Gilbert Book.
3: Didaleta udimi sedi ni chipimo chasa tesentio mato ni lada ya mbi uya mafaka. Kasi kufala kuweni ina pakelwa amua kawadimi kuweni za kata mpayo wa dilembilia ditako, ditimbilako, hamindia ditako, mpayo wa malanga. Mbiwe ya ikongoma kuweni kufunetu la wadimi wa kama neka kama distritu kuhambana hambana kaona, ngutungutu wa maneka kama distritu manga dumalongu nambia dilembilia. Mtangu wa idoleta udimi ni utsirimu wa gaza, awambati tokene, haanza kambi uya mafaka. Wapakela kambi timbi utatifijawa hambe nitamatawa, kasukufala kuweni kunungwa matimba wa dimi kuweni zesumela matimbu eni. Nisara kuweni wali dumetu ingu ndambi. Isi ya kawacha msa tokene kuni ntumu mfumo kambe uma hako. Washa wa michini kuma motobomba. Kasukufala kuweni kuna ningwa wa dimi. Wawa mane kako wachi londola matembwe. Wawa mane kako hafu hini mati. Zilani ya kuweni li bindula. Kota kuweni kuvike wa chihara chichi chingasu kakuchu waneka kachupi ndambimo. Kama mechima iya itako.
4: E a semente já está alocada aos produtores. Temos disponível para todos os distritos. Não há nenhum distrito que não está a receber milho neste momento. Todos os distritos receberam feijões para a segunda época. Todos os distritos estão a receber hortícolas para a primeira época, para a segunda época. E também estamos a fazer um plano de ação para ações antecipadas.
3: E de dentro da matriz, tenho a ideia de 10 minutos e ver se ele acabou. Acho que o meu culo está na campanha ou cata. Wadilimbidia, auwa uno kata umishima, wa utubru wa atako.
2: Mati, yotu ramele na kunukuwa na kudetibe umele na kubakuna wa kupalusa tetele na kuni libindo da udimi ka chikivachua chino wa chikat ka mchuma wa utako. Itumela ya kwenye wapembaka provinsi ya Gaza ni wa Shikwala Kwala we mana kuma hunguma mbako tita kuwa mfumu wa district ya Shikwala Kwala maneka na ujisho shitala chitungu bala nkuwa chi maneka na chi silondisi ya tetele na ku ni kuhisa sitinga hambi kuwa chi maneka ngona na chi silondisa ushoti ordensi batabela.
0: Mfumo wa distritu ya Shikwala Kwala ukuchetela chitsungu kuwa chisi hisi sitinga. Kasi kuwa kuhleiseka mwasi ambi ni mindonga kuchuonwa chikaka kachichitako chakuchichakati nguwa chinuwa chivanga lisanila hombe chidanuwa kutito El Nino. kakomba kamtangirwa chiritu ya shikwala kwala kuni tito vathu vehisa mapulo nisitinga vachizama kuhlota si harinyana sesidoto si vala kanya kutito sina vavuna kata majelo titi maha kutito kene maplasi ya hombe mahia ahukuya ni mwasi tito ambinti humuti ipwata koja kona Constance Bila akene loko kuchihlaiswa mapulo nisitinga kuna vaku tleseka kambe mwasi tihumuti kota kuja hambilo kuudumile hambi kambimo ya chihala chia kumbwa kutuchina wakona kasima ilano nita mati oseta tihumu Constance Bila chamsela titokene mati mahokama khaloyalea ya mangakelwa kusengleta kukona mati ya nzuma titokene chitsungu chazikota kusela hambini kuseta tihumu utungutuka yona mbimo ita kwa ya chihala cha hombe mati ya kona kama kalo otala mana sikota kuwa mifuna chitsungu ni tihumu kala kukatanika dilembi diditako
1: basta não haver queimadas descontroladas, sempre vamos ter paz, porque o nosso gado está mesmo habituado a alimentar-se de folhas secas. Então, aquelas folhas, mesmo que seja capim seco ou folhas secas, ele vai se alimentando e ter um bocadinho de água vai sobrevivendo.
0: E tem mais a mtangeli wa distrito ya Shikwala Kwala Constance Bila achi wombomba ngutalisima lakuba chitsungu chisi hisi sitingani mapulu kasi kuwa mwasi uwa hutito kene hambi kuchawandilisani la hombe ngutitatinene tihumu tinaja uwa mwasi ulea uwa uwa tikota kuwa tisikisela kachika kakachichi wombwa kutito chata chichidanua kutito iel ninu.
2: Guma hunguma kukala kunikoni wa shikwala kwala melana kunikuwa na kuchitase chitungu melana kuwa chisi hisi sitinga kambibi wa ya chahala ilninu melana unikuwa kuna fikiru wa tete lana kunikupalala ka mdilo inava na ichikemet tenga ya gans kadisikula denyasi kukawazishanu litiku ilikumini mga yoka mchima wa stembro 2026. Mariam Ibrahim aveka mchini Roshin Botela kwa bindu lukombisi wengi setu neneka mintumi wa ilu nitselako. Mitzikari.
5: Yengi sile tenga ya Gaza. Bima ya mahungu a provinsia ya Gaza.

0: centros de distribuição. Produzir é importante. Transformar é estratégico. Competir é indispensável.
1: Kupinda mazana mararo a val tungwa va novava maneka kam singleton wa unova londiso ngumatsiko 27-28 ko November wata kuno wa praya ka bilere msingleton wa wena kuno kuva edit binduda umbidi ka msingleton wa hombe wa vanwa mabindu ngo chemu cha provincia ya Gaza. Mwa Gaza nyasi kukatile liendo la matiku mararo leta kuna lechino ndiswa mgu chenza chalibanza da Fredi Mushakila Abubakar awa a kombela koti takuba batengele ba mifumu ya madoropa ni sitoropa na vava vashambula chikaratu cha chitungu Gilbert Bugi.
2: Ntangilo watibanza da Fredi Mushakila akombela kava tangili wa mifumu kuhambana hambana kayo na mchimusha provinsi cha distritu hambini madoropa. Kuwewe ninga shulelo kasikatu siya sangana koni chitungu. Hamini kuwe ni velu ndi satia ingawesi timbiso. Sadibanza da Frelimo. Kambimu ya ninga tiko mbela kuvotwa. Mtangeli Shakila Abubakar. Aumba tito kene. Dibanza da Frelimo. Da tumela tito kene. Mafumelo ya shungweno. Mwena makalati sako. Mkwana haka kupwate kakatimale. Kupwate kakatimale tia kuwangu wako kambe. Mkuchicha chicha kumbe ngusikala siya suhumako soyana ni ukosi mchemo chamatiko kambe hambika toneto wafumi kulingana kuveni vati ntipulani tove shamula sikala siya sangana kwa nchitifungu Shakila Abubakar aumbati tokene watangeli mchemo chamadoropa chama distritu hambili provinsi kulingana kuveni vetuma nchitifungu loko vachumana ni sikalato vachamusela kachitifungu atia iku sikalato kambe basi basi kala hati, vachila vashulelo, kasikufala kuveni huma kasikala tusia. Sekretari jaralu wadibanza da Frelimo, hati wambamba wazishanua, kambimo iya angatiti buwela ni wakuli wa mahungu, kakukata kadifu mbada kwa dantumo da matiku mararu.
3: E temos que fazer de tudo ao nosso alcance para resolver os problemas do povo, para resolver os problemas do município. Esta é a mensagem principal do nosso presidente, essa é a mensagem que viemos deixar com os nossos militantes, com os nossos quadros e dirigentes. Temos consciência de que há desafios, e não é segredo para ninguém que há problemas relacionados com a exiguidade de recursos, a falta de desembolsos, mas o que temos estado a dizer é que nós colocamos esses quadros porque acreditamos na capacidade criativa deles, na capacidade de inovar, na capacidade de encontrar soluções. E não devemos ter quadros que lamentam. A população, quando olha para nós, está à procura de solução. Nós não podemos ser também como o povo. Também começar um dirigente que lamenta está no sítio errado.
2: E Timato e a secretária-geral, o Afrelimo, a Chuombomba Wazishanu, o Adivigliá, dropa no Cachaichai, no Abali, o Amahongo, no Anicadice, o Catadami Tumo, aí a Nolondissa, a província de Gaza, o Chipi Mochimatsu Kumararu. O Chipi Mochimatsu Kumararu, a província de Gaza. Shakila Abubakar anaendela madoropa ya Chaichai, Chimbutu, Manjakazi, Bileni. Hawa alawa kukuya wona nguhafuhi atia iku malondiselo ya sitembisa sadibanza da Frelimo kambimo ya wangatiti kombela kusawulwa.
1: Gilbert Buke ni mahungu mamomba kungulu ya ndula Shakila Abubakar wanga katanyansi la ndula kula matiku bararumu wa provincia ya Gaza. Echungu kuma provincia ya Iambani mana mahungu mamomba kutita kuba. Vadimi vamaneka na vachivitusa katetela kunu kuba valundisa mahelo mapia kuba kuna ba kubindulu hambi kupaya timbeu kambimu ya ilana kunu kuba kushulwa chihala elninu chua chitungetela ku Paul Masango.
4: Nsangano wa vadimi amuwa ka provinsi ya Inyambani uvitiswa vadimi ngu tinzila tatipya ta kubindu la sakuja hambilo kuchuoneka chihala chiwa chivira la ukuvichi na kupa mwaka provinsi ya Inyambani. Ntangilu wa nsangano wa vadimi amuwa ka provinsi ya Inyambani Saidi Ameli asha msedi tokeni na kusinga kali tikari takumela ka wards ma district ya province ya yiwa ngutona tenga vitiswa ngo mabindulela ya chukwana hambi ni timbi tinzila takufana nikudaya sidodwani hambi ni kubindula strumi nsana kakuveva di vitisidwe vona vapinyama mwa ma district na vachininga gondeselo yiwa ka vadimi ngutungutu avalena vamanekako vachituma na vadipataniri hambikambi ni vambi havanga yangu kona. Saidi Amelia ananukukolwa atitaku ngukona haka mitumu itaku na ichima heka mpela hambiru kukuchioneka lisa niluwa la chikankanka livere lako kakuna mbabe kuchi upeka ngutu amuwa ka provinsia ya Inyambani.
5: Eto imwaro kuchetu sohe na hevu zavale bagu zimembro hopa tavatsabu wala wako valimi wakuroma kwa Inyambani wa representari kuku etu hiva hivu za praku wakonza kuzivikea o uvungu wa sigaradzu esu porque lisinili mwea di nyaku sigaradzu nyaku mudari nga zinguwa hichagi vuhidi hina ayu ntang oloho weta matinga nyaku hina gira kari ni para tumua tu si emi maji hivunguwa tiva ili jitaku nasu sigaradzu sosu prisu wa hivu ziruhira mirendri nyaku fikele siloduane si hodzaku zimbe uzatu na bazi nyazi mbe uzili zugu romoku misimbu hili nyanga zirongwe nyanga feya nyanga siringa nyimbi misimbu wahibu zudua kukupra kufafaze matembweni watu kumana kusirengwa nana sisi hozi zimbe uzizozi.
4: Ntangili wansangano wabadimi ya muwa ka provinsi Inyambani Saidi Amelia achikamusela ngubitumu itaku na ichimaheka kasi mpela kupumba kupiwe nutsuke chioneka nguhawa kalisani la hombi libire lako kuvili chioneka ka nguva ya taudimi ayo itsukete lako
1: amwa gaza katitela lako ni udimi mutengelo wa taudimi nguchemcha provinsi ya gaza marika tukwa nana uchitimisata kwa kuntimbe uinkuyene la kuva tunawati payo waka dipindidua duwa wadi katu kamchumo otaku iku dipindidua udimi 2026-2027 itzmele ramba Gilbert Buke.
2: Didawe ya taudimi sedi ni chipimo chasa tesanti chumato ni lada ya mbi uya mafaka kasukufa la kuveni ina pakelwa amua kawadimi kuveni za kata mpayo wa lembidi ya ditako ditimbilako hamindi ya ditako mpayo wa malanga mbi uya ikongoma kuveni kufuletu la wadimi wa kama neka kama disitu kuhambana hambana kaona ngutungutuwa wa maneka kama disitu ya mangaduma longunda ambia dilembidi ya mtangu wa didawe ya taudimi ni utsirimua gaza awambati tokene haanzaka mbi uya mafaka wapakela kambe timbi utatifijawa hambe nitamatawa kasukufa la kuwe ni kunungwa matimba wadimi kuwe ni zesumela matimbwe ni nisara kuwe ni wali dumetungu ndambi isi ya kawacha msa tokene kuni ntumu mfumo kambe uma hako uosha wa michini kuma motobomba kasukufa la kuwe ni kuna ningwa wadimi awa mane kako wachi londola matembwe awa mane kako hafu hini mati zani ya kuwe ni libindula kota kuveni kuvike lwa chihala chichi chingatsuka kuchioneka kachiupinda mpimo kama chimai yaitako
6: ya semente já está alocada aos produtores. Temos disponível para todos os distritos. Não há nenhum distrito que não está a receber milho neste momento. Todos os distritos receberam feijões para a segunda época. Todos os distritos estão a receber hortícolas para a primeira época, para a segunda época. E também estamos a fazer um plano de ação para ações antecipadas.
2: Hididengisa matu ya mtengwa idawe ya Dawidi minuuzi hiviri sili ya kawo. Achomba mkula misala kampa ya wakata. Wadilimbidia. Awa uno wakata umushima wa utuburu wa atako.
1: Tima kato tekisa titili nako ni kumandika katimbe uku baku na baku katwa mdimayo baku payo atimbe uka titili nako nukata dibindu Dawidi midush milifinsesh dush milifinset nukata kusinga kale. Hii chitumele ya provinsia ya Inyambane hii mana mahungu maumba kuti itakuwa kukomba kuhunguka kwa mambeba atakuna bachu tutumele buwa spertan melan kuba waya popolwa msoko wa tumbu. Hitumele ramba Sandra Masangu.
7: Kaoneka kuhunguka kati nomboro ta vasikati avala vetela kumitumu ya taudaho kasi kupopolo wa malwati ya tsumbu amwa provinsia ya Inyambani. Tena kantlanu wa michima ni umwe yu adilembe diyo heuka dona uwe kuchila vetela mitumu ya taudaho chipimucha 35,640 uwe vasikati kuchifona niso wangu chipimucha 36,299 adilembe dileo adingapinda. kuchamsela ka onelele watamalu ati ya timbeva ani waka mitumia tau dahonguche mocha provinsi ngembani shiteru kumbi guomba kutita ukuhunguka katina mborotio kwe kuchoneka nguku haka mati ya nzumumu kwa machoneko katana kadilembe diwa
8: kalembele ginganza ka 2025 wapo kwa lili ukisalwa mamani maina 36,299 waka ambele ama bajwa mawele ya 2025 ndao ka 2026 35,648 kwa mamani wana wanga kambela ka ultu mseishi mizi ya lembele ka 2026 ambekuwe kilinye na kutongwa nerla sa 2025 maja tunga wala kwa tivula ni vya kutala nko finga maeka mamani wa perdrimi muti ya mamishe ya zile inga kumeka ndao mamani za wafu jirali kutongwa kwa kutembiri jumanya maji na continuar ku aku fama e ola ola la hesho na niko hi hichi keti sa informasyon ka mama la porque ama ba jo ama vele ma da ya ona o porque ha mateka asi superficialmente ka ama vele manga ma sa ku ina hi chumu cha ku relevant ma shi ama ba jo ama vele mateka ama man futi afa mama ne ma complication ya mbo jo ama
7: editi matwi ye shter kumbi tariya tau da o yone la ku malwati ya timbeva aniwa ka mitumia tau da nguche moja province ngembani chikombela wasikati kasikuwa wamaha upopodi wamalwati ya tsumbu
1: kutita kwa rati msabiki manaka na hicho kupangalata kukela dropani ka jajai manganu kado na dropaduwa Byrons ahwa hii kukongamisela kutenga ya ulambu ika liti kunyasi kuwasi shamu ditiku digumi ni mweyo ka mchima wa stembro dilembedu shbili i 26 kubai nagebeta tenga ya ulambu ka ditiku hita ni mahungu mamba kutita kuwa ani yajitritu ya shikwala kwala kumanaka na kudini mati ngumbi mbaila nkuba mana vama ningelwa kahafu ya vahanyi ukalulea kwa hoka kukata nikadri mduwa ditago Hortensia Matavel.
9: Mfumo wa distritu ya shikwala kwala uzani satitu kene kala kukata nikadri lembe ditago kuni mati iyo vuna hafu ya kupinda 27 mili wa vahanyi wa ukalu uleya. Kumbombangu vahanyi wa makalo yo hambana hambana muwa kungatulwa marepreza iku makalo ahombengu tutatenene o single tamati ya nzuma. Mtangeli wa distritu ya Shikwala Kwala achamsela titokene makalo ya kona mani mati amangi ya wahanze kuwa watu vereka vetivuna kuna setwa kambe tihumu. Kambimu iya itsuketela kwa chihala cha hombe chia chinoshanisa muwa provinsia ya Gaza. Konstansi Bila achamsela titokene hambiketo makalo okare chitsungu chinalawa kuwa chivunwa ngumati ama nene ngukuka makalo ya kona kukasetulwa marepreza ambi ni sisima samati sikangaha kakunene ngu ntamu.
10: Au karateka sempre está karateka mashia da karateka então porque nima represa isso acho só só uma represa não enga puletela eu fica mais human mandi isso alguma da conta com uma pair um bom isso somos a tal só uma tal mas uma bu uma uma a alguma mati para materista hoje somos também para puta prosa atu
9: iti matwi ya mtangeli wa distritu ya Shikwala Kwala Constance Bila achichamusela ta mati ya wamafanila kuwa mehanyisa chitsungu kambi moita ko ya chihala cha hombe chia chino umelela muwa provinsia ya Gaza kukuchicha kati nguwa kachikaka kachia chidano wakutito El Nino.
1: Wadida kwa razi msabiki Gaza ni nyambani manika na ijigemeta tenga ya stichesuwa simbidi na ichinumbu ulambi kwa titikuda Mosambiki ahwa hingata ni mohungu mamba kutitakuwa mtangini wa titikuda Mosambiki Daniel Chapo ave akangula chikolo achat gondo tahombe kuna gundisa kuziwa kulundisa mitumu ni kutumaela mitumu ya manza ni wa provinsia ye nyambani ni distritu ya Zavala. Mutengeli wa tachuma Carla Loivera kwa araba kuba mwamba bintu wa muatikodi ni Hans Balankuba va tungata provinsia Gansa kutamsimeka tindi matila na kuni machapo hambi kukuleta di bindu. Tengai wa ive imana upindu ni ukumpisu wa Rostino Botela Mariam Ibrahim avika mchini wakiseti unene kamitimu wa ilu ntisela kutipsiti.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Em que setor grande seca, sempre bem que bica 19 horas em Moçambique, em Caruaco, bebe, fixe lá, não conoco, o ata o palo chama um, com que setor nene.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza, nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mungu setoranzika lipelili hika nagonoko wa maungu ya shifunza nkulu Gaza ka jambu la 11 ka setembro 2026. Tinshoko maka eka maungu ya nyamuntla. Mukombisi wa bandla la Frelimo hi ximuxatiku a kumeka xipfundza nkulu Gaza kusukela kwazihlanu loyi hi masiku manharhu ya ntirho. Xipfundza xa ka xikwalakwala ku ni matshamelo hikwalaho ka mati ku va fika tihweti to rhanga ka lembe leri li taka ku va ku pfuneka a ku tlula hafu ya 27,000,000 wa vatshamitiku ka muganga lowuyana. A wu kumekile xipfundza nkulu Gaza eka mitlangu yo 15 ya ta bolwa hi xiyimo xa swikolo. I fanela ku va ku ni enhleketo mayelana ni mundzuku bya xifundza nkulu Gaza ka wu kumeki ka mikhupisano leyi. A ve tinhloko mhaka eka lawa ni man'wani mahungu ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Boniface Novela, ka michini ku na Maremu Ibrahim va ku navulelaka wingiseti linene. Eventlo kumaka kunene swa ku mukombisi wa bandla la Frelimo hi ximu xa tiko a kumeka kusukela wa zihlanu loyi xifundza nkulu Gaza ku va ta tirha hi masiku manharhu. Shakili Abubakar xifundza nkulu Gaza a ta va a ta tirha ndzeni ka ku va a khalambisa eta matirhelo ya swirho swo hambanahambana ka kuma bandla la Frelimo xifundza nkulu Gaza ni ku kota a ku va ku voniwa ta matirhelo hambi ni ntirhisano ni xitshungu ndzeni eka bandla leri. Hi masiku manharhu Shakili Abubakar loyi a nga ta va ni tinhlengeletano ta ku hambanahambana ni swirho swa xipfundzankulu Gaza, swipfundza, mimfumo ya madoropa, hambi ni mitlhengeletano a nga ta va yona ni vatirhi va mfumo, hambi ni urhangeli la miganga ni ku va a ta va ni xibuthwa na xitshungu. Hikola no secretary general wa Frelimo Shakili Abubakar a vula leswaku a bandla leli linga ta va linga ni ku pfumela leswaku va ku ni vanhu lava va taka va ta tlhuvela ndzeni ka bandla leli ku kota va tlhelisela ndzhaku makungu lawa a nga wona mfungu wa bandla a ku tirhela xitshungu hi ta kuma endlelo na Nicolau Mkhavele.
4: Matsalani wa bandla la Frelimo Shakili Abubakar hi lwi ya tlhamuselaka leswaku a nga ta pfumela leswaku lava va tipetaka ka bandla leli kuveni va susani kuveni va endla ta ungunyatu va kumeka na va yisiwa mahlweni ndzeni ka bandla. Shakili Abubakar ya likara vulavula ka madlambu ya wazihlanu lweyi lomu dropeni ra ka ncenca hi nkarhi a nga ha vulavula ka xitshungu laha a vuleke leswaku mintirho ya ntshimantshima yi rana leswaku vatirheli va bandla la Frelimo va tshunelelana ni xitshungu. Kama tsamele lawa matsalani nkulu wa bandla la Frelimo avulile swaku antsimantsima ya bandla leli ikuveni litshunelana xitshungu matsanwini ya kuveni litiva leswi swifanelaka kuve swiendleka matsanwini ya kuveni xitshungu elishona lexikumekaka aphakati ka mafumele ya bandla leli
5: a kusunguleni
6: a nossa existência
5: a masungulweni hinkwaswo
6: endu povo
5: Ekive xitsungu.
6: A nossa célula.
5: A célula.
6: Está na comunidade.
5: Yile ka xitsungu.
6: O nosso círculo.
5: A círculo.
6: Está no bairro.
5: Lile ka bairro.
6: A Frelimo.
5: A Frelimo.
6: Está no povo.
5: Ile ka xitsungu.
6: A Frelimo.
5: Frelimo.
6: É do povo.
5: E a xitsungu.
6: A Frelimo é do povo.
5: Frelimo xitsungu.
6: Frelimo, oi! Por isso.
5: E qual ao?
6: Se a Frelimo é do povo.
5: Logo Frelimo, ele é xitsungu.
6: Ela tem que estar cada vez mais próxima do povo.
5: E fanele ele com sua, nem gofo, se nem xitsungu.
6: Sendo mais próxima do povo.
5: E vai com sua, nem xitsungu.
6: Ela vai perceber realmente os problemas do povo.
5: E tá tuicisa, lixo, nga xivilelo,
6: ka xitsungu. E vai trabalhar para resolver esses problemas.
5: E tá tira, com xamula.
6: Porque essa é a missão da Frelimo.
5: E com valor. E o anantiro a Frelimo.
6: Trabalhar.
5: Com tira.
6: Trabalhar.
5: Tira.
6: Para resolver os problemas do povo.
5: Com xamula, xivilelo, xa xitsungu.
6: Então, esse processo.
5: antirho lowu
7: ki vai ter vai começar
5: u nga ta endlekaka
7: na célula
5: a ka célula
7: rumo congresso
5: ku yi kongoma ka congresso
7: deve aprofundar isso
5: u fanele u tikisa mhaka
7: leyi ka frelimo
5: su frelimo
7: como partido
5: tani frelimo
7: deve continuar a organizar-se
5: a fanele ya mahlweni a ti lunghisa
7: resolver os problemas do povo
5: ku lunghisa swidingo swa
7: xitsonga nós já fizemos muito
5: sei endle

Chitiviso cha makufa. Kuve hiku shukuvala nukubaisa kakahombe nguvu. Aku tivisi wakaku luza utomi kababa Antonio Pascual Kumbe. Chiro muvangi waka lika sekretariado provincial ya Nyumbani ya Cruz Vermelha. Kala kasiku gakufa kakwe leso nyamunka matsuva wahi vice-presidente wa conselho executivo provincial e a delegação provincial e a Nyumbani ya Cruz Vermelha. Heko kinyatisa Antonio Pascual Kumbe iluzili utumi tolo siku 10 ka setembro 2026 na luza utumi hikubadza kutisoleza kwa kulahliwa kakwe kutavi manziku duz ka setembro 2026 mikama ya 14 horas leswa distritu ya Panda lokalidade ya Lkambilanyana na kutarangiwa ku hikumeho mkombelo ya kusalisana ni tsumbo mufula mutini wakwe bairo balandoj kwalo mudorobeni ta Nyumbani mikama ya 6 horas ni 30 minutos hinzaku kuyiwa a kerekeni ya Santo Antonio Mwele mikama ya 10 horas leya kutunga hikumehewa a mikombelo kambe hibandla. A Cruz Vermelha yata hingila lei ita chavelela vafeliwa. Nga mwifumulo mufi uhumula hikurula.

0: Ano das novidades?
1: Moyingisetile ka uma hora hi tlhatekela 30 minutes nkarhi lowu hi ta va hi ku vuyisela nongonoko xihundla xa matirhela ya vusiku. Moyingiseti byinene.